0: لیکن لیکن ایسی ویسی کویتا نہیں بلکہ تک ملانے والی.
1: آپ نے تو میری من کی بات کہہ دی. چلیے
0: شروع ہو جاؤ.
1: بالکل بالکل, یہ لیجیے. یہ پرتھوی میری گلک ہے, ہم اس میں جل بچائیں گے. آپ بھی کہیے.
0: ہاں ہاں, بوند بوند ہم جل بچا کر. بچو اب تمہاری باری ہے.
2: جیون سکھد بنائیں گے,
1: جیون سکھد بنائیں گے. ہاں جیون سکھد بنائیں گے.

0: نے انہیں 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ جیل میں حسرت نے کس طرح شب و روز گزارے ان کے اس شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
1: کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گھرچے سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔
0: قید سے رہائی کے بعد حسرت کے سیاسی خیالات میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ حسرت موہانی کے مزاج میں سادگی بہت تھی، ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایا شاعر، ادیب اور سیاستدان ہیں۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک سوداگر جو حسرت سے عقیدت رکھتے تھے ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔
2: جی آداب، بجا لاتا ہوں
3: جناب، موہانی کی خدمت میں۔
1: ارے آپ، آداب عرض، آداب عرض، آئیے آئیے، تشریف رکھیے۔
3: جی جی، شکریہ شکریہ۔
1: معاف کیجیے گا، ذرا ایک مضمون لکھ رہا تھا، بس ابھی آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔
3: کوئی بات نہیں جناب، کوئی بات نہیں، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔
1: جی بس
3: جی۔
0: حسرت لکھتے جاتے اور بیچ بیچ میں ان سوداگر سے بات بھی کرتے جاتے۔ حسرت کی پشت پر ایک پھٹا پرانا پردہ لٹک رہا تھا، وہ پردے کے پیچھے سے کچھ نکالتے اور منہ میں رکھ لیتے اور ڈیسک پر رکھی گڑ کی ڈلی سے تھوڑا گڑ کھا لیتے۔ سوداگر صاحب خاموشی سے دیکھتے رہتے۔
1: جناب بس ذرا سی دیر اور، بس یوں سمجھیے ختم ہی ہوا چاہتا ہے۔
3: جی جی، آپ اطمینان سے کام کریں، باخدا میں مزے میں ہوں۔
2: یہ تھوڑا سا عجیب ہے، لکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کیسے پوچھوں۔
0: جب ضبط نہ ہوا تو عرض کیا،
2: موہانی صاحب
1: جی،
2: یہ پردے کی اوٹ سے نکال کر آپ کیا کھا لیتے ہیں؟ کچھ خادم کو بھی عطا ہو۔
1: چلیے پھٹی ہوئی بنیان دکھا ہی دیتے ہیں آپ کو۔
2: کیا مطلب؟
0: حسرت نے پردے کے پیچھے سے مٹی کی ہنڈیا نکالی جس میں سوکھی روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھی۔
1: یہ لیجیے، کھا لیجیے میاں، فقیروں کا کھانا تم رئیس نہ کھا پاؤ گے۔
2: کیا سوکھی روٹی پانی میں بھیگی ہوئی؟
1: آج تیسرا پھاکا ہے، شکر ہے سوکھی روٹی میسر ہو گئی، بڑی تسکین ہو گئی۔
2: یا خدا،
1: نوش فرمائیے میاں،
2: لائیے
1: کھائیے۔
4: ہم مشکور ہیں ان تمام شعرا اور سخنور حضرات کے جو مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں۔
0: حسرت مشاعروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، مشاعروں کے منتظمین شعرا کو سفر خرچ اور کلام سنانے کا معاوضہ بند لفافے میں پیش کرتے تھے۔
2: لکھ دیا،
1: شکریہ شکریہ شکریہ۔ غزل کا آخری شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔
5: ارشاد گرامی،
1: ہے مشک سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔
2: واہ کیا بات ہے، ہے مشک سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔
1: واہ، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔
2: ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت۔
0: بعد میں منتظم

0: ان نے ان کی خدمت میں لفافہ پیش کیا.
1: کیا خوب غزل کہتے ہیں آپ
2: موہانی صاحب. مشاعرے کی رونق بڑھانے کے لیے بہت بہت شکریہ.
3: جی شکریہ تو آپ سب جناب کا, آپ نے اس ناچیز کو موقع دیا.
1: اتنی دور سے یہاں آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یہ لفافہ ہماری طرف سے.
3: جی نہیں
2: موہانی صاحب, یہ تو محض ٹکٹ کا خرچ ہے جناب.
3: معاف کیجئے, مجھے سفر کا خرچ نہیں چاہیے.
2: نہیں, درحقیقت بات یہ ہے کہ میں نے سفر پر کچھ خرچ ہی نہیں کیا ہے.
1: کیا؟
3: جی, ایک گارڈ مجھے اپنے ساتھ ڈبے میں بیٹھا کر لے آیا. ٹکٹ تو ناچیز نے خریدا ہی نہیں.
2: ارے مہاری صاحب,
3: شعر و شاعری پسند کرتے ہیں وہ گارڈ صاحب. چند اشعار سنائے, سکون سے سفر کٹ گیا. بس وہ آج واپس جا رہے ہیں گارڈ صاحب, یہ ٹکٹ ہم پھر سے واپس چلے جائیں.
1: آپ بھی مہاری صاحب. لیکن مہاری صاحب, ناچیز کو اتنی خدمت کا موقع تو دیں.
3: نہیں معاف کیجیے, یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں خامخواہ خرچ کیسے لے سکتا ہوں آپ سے؟
2: موہانی صاحب, خامخواہ خرچ کیسا؟
3: دیکھیں جناب, جب میں نے کچھ ٹکٹ پر خرچ ہی نہیں کیا تو آپ سے اخراجات لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
1: موہانی صاحب, آپ سے لفظوں میں نہیں جیت سکتے ہم. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی مرضی.
0: اس زمانے میں سویدیشی تحریک شروع ہو چکی تھی. اس تحریک کا مطلب تھا کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدی اور استعمال کی جائیں, بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا جائے. انہوں نے کھدر کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا. عوام میں بھی سویدیشی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حسرت نے علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں ایک سویدیشی سٹور کھولا جو کامیابی سے چلا. 1920 میں حسرت علی گڑھ کو خیر بات کہہ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی ایک سویدیشی سٹور قائم کیا. حسرت موہانی اپنے ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے. کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی.
1: ارے لیجیے نا حسرت صاحب, تھوڑا تو اور لیجیے.
2: بس بھائی, اب تو بہت زیادہ ہو گیا.
1: کچھ کھایا ہی نہیں.
2: کچھ نہیں کھایا, یہاں گلا کہہ رہا ہے کہ معاف کرو بھائی, کھانا گلے تک آ گیا. ویسے آج ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی نہیں پڑ رہی.
1: جی بجا فرمایا آپ نے, آج تو بلا کی ٹھنڈ ہے. میں ابھی آپ کو کمبل دیتا ہوں, یہ لیجیے. آپ کا سونے کا انتظام یہاں کر دیا ہے, اب آپ آرام کریں.
3: اتنا خوبصورت اور ملائم کمبل.
1: جی, اور کافی گرم بھی ہے. اس کو اوڑھ کے چین سے سوئیے.
3: شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ.
1: جی شب بخیر.
3: شب بخیر.
2: بلا کی ٹھنڈ ہے,
3: لیکن اتنا قیمتی اور ملائم کمبل, لگتا ہے بدیسی مال ہے.
2: نہیں, یہ میں نہیں اوڑھ سکتا. میں ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. مجھے صرف دیسی چیزیں ہی استعمال کرنے کا حق ہے اور یہی میرا فرض بھی ہے. تو جناب کمبل جی, آپ تشریف ادھر لے جائیں.
3: ارے حسرت, تو رات بے کمبل ہی گزار لے.
0: حسرت رات بھر سردی میں کانپتے رہے, مگر وہ کمبل نہیں اوڑھا. اس خیال سے نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال ہے. حسرت ایک سچے مذہبی انسان تھے. انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ شری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں.

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا مرکزی حکومت کی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے میں پی آئی بی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ کھیلو انڈیا اسکیم 2026-31 کے تحت ملک میں کھیلوں کی ترقی کے لیے 36,441 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے، کھیلو انڈیا کے ریجنل ڈائریکٹر وشنو سدرشن کا بیان۔ ریاستی وزراء تملا ناگیشور راؤ، سیتکا اور وی سری ہری نے تلنگانہ کے دیہاتوں سے ایل نینو کے ممکن اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی۔ اور چاول کے بقایاجات ادا نہ کرنے والے ملرز کے خلاف سخت کاروائی کے لیے سول سپلائز محکمے نے گرے ہاؤنڈس اور آکٹوپس یونٹ سے 28 کمانڈوز تعینات کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ مرکزی حکومت کی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے میں پی آئی بی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ آج پی آئی بی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شروتی پاٹل اور جوائنٹ ڈائریکٹر مانس کرشنا کانت سمیت دیگر عہدیداروں نے گورنر سے ملاقات کی۔ شروتی پاٹل نے بتایا کہ تلنگانہ میں پی آئی بی اور سی بی سی کی سرگرمیوں سے گورنر کو واقف کروایا گیا۔ انہوں نے گورنر کو ستمبر میں منعقد ہونے والے پوشن ماہ پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پر انہوں نے مہاتما گاندھی پر ایک کتاب اور مرکزی حکومت کی 12 سالہ ترقی سے متعلق کتابیں بھی پیش کی گئیں۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری اور فنڈز لانے کے مقصد سے بیرون ملک دورے پر لندن پہنچنے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی آج آکسفورڈ یونیورسٹی اور ای پی ایل فٹ بال سے متعلق پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کل کیمبرج ٹیم اور لندن بزنس اسکول کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ تاہم برطانیہ کے دورے کے بعد ہونے والا وزیر اعلیٰ